Nej, det spil, det spil. Hverdagsomsvart, mand. Hier keiner, oder?